تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینند ویر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینم ویر ویجی.

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان ما لا لا لا.

رابن جبا دردا پشتی من تلدی نجدست بردا برد چابت چابن دبو نهاد درابت خود که پشت پردا برد چابت چابن دبو نهاد درابت

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده زباورزم به زوان خو شوه رکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز.

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر ویجی

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست ایرو است صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجی.

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی.

و کوچه‌ی د بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجیز.

0: پشتی چوناته از استخار ما دارا پلی خوشان چه حسرت آمنو ترا تو آوا شوات آدلی من هینک نکر الالا من یارا من بس ایدی وره از بی تنابن یارا من
1: رادیو ونگ